0: ma nohe iz navade nese jo meče. Ma benčes može to, nih rjehče človk popije, tko pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, ja, bija moku hreta riječ naprej.
0: Hrem noter, kelnerci se prav zmjera mudi.
2: Ej, boš pil, da ne se zmišljavat, vidiš, da nimam cajta, hitro, reci!
0: Nam kar malo cajta za razmislit ne pusti se, zmotim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, safalu! Mama je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pumf po rami.
4: Lekoha po dolgim cajti vidim spijet. Ma de povej mi, kaj kusi, ku
0: hre. Hre, hre, hodi čuret.